kwasemie osura hinie ne ti se ejapadie bia obi di kose efuo bi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu ejapadie ni mu duro se ne na po din ti tienti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die owo nyina na wo te koto efuo no eno na me sume hu ze me free sabrei Seme every sabre yes yes ye mi hu a Asembe pa debi Oh oh oh